drugi planeti svetio za me, drugi planeti svetio za te, hoćem svima, hoćem žamet, noćem da mi terpaju u škatle i ne krila mi ne bijaju okvire, tuki ne letaju, gulubi beli, nezavedno smo zapravo.

0: moraš bit ujed na planet odprtih celic. Ne moraš bit ujed na planet odprtih celic.
1: Jer pozabljene su sanje, jer
0: padle su pod streli. Pozabljene su sanje, jer padle su pod streli.

0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
1: Svet okoli sebe.

0: Ajde, faj rund. Zapiramo.
1: Še eno rundo, prosim, še eno rundo. Da ne bo prehudo.
0: Ajde, kaj boš?
1: Pa, vem, tako, kako prej, ne.
0: Še enega.
1: Še en perček, ja. A ti veš, prijatelj moj?
0: Kva če vem?
1: A ti povem, kva je odnos?
0: Ajde, povej, kaj je odnos.
1: Odnos, prijatelj, mojster, odnos je način reševanja problemov, ki jih sicer ne bi bilo. Až si jo zapomnil.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

0: Under pressure. Under pressure. Pressure.
1: Poslušali ste tretjo oddajo v ciklu Pasivnost futurabilnosti. Spisala sem jo Dragičevič, tehnično podporo je nudil Kramar. Ni zakaj.
2: Neće kulturni čovek godinama da trune.
3: Pasivnost futurabilnosti. Diskusijski cikl o položaju umetnic in umetnikov v Sloveniji. 21. maja ob 20. uri. Nina Dragičević. DIY. Od autonomije do sistemske revščine.
2: Mi moramo ići u korak sa svetom. Krematoriumi su budućnost u svim civilizovanim zemljama.